0: 이커피셋 2026 그레이드 1 할로우드 베스트 골드 챌린지 까투르사나 여러분의 아시트 써떠야 시즌 오브 챔피언 베샤타 핍출한 자가 버피 자리 빌롱 레디 페라 온라인 빠빨리 깔린리 호피냐나 루에나라 할로우드 베스트 바깅 성리에서 하바 가로레야 2.5 밀리언 렌즈 리미풍소 베차 호나 좋아할리 위즈 서세트 하우자 호나리 밀라바나 리디 페헬로 Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Kentucky Tuesdays e khotlile.
2: Stop.
1: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Lady Zinga wings a 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. New buluke 54 randa. Ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona. Ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le milaona dipehelo.
4: Eba malala alaotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa igapela 10000 randa ya ho reka. Eya ho jwalo. Ba hlodi ba le hlohonolo ba 100 ba ka igapela voucher ya 10000 randa ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela hlodisano. Ithekele a time kapa data ya MTN ka 10 randa kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Le ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Hlodisano e fela ka la 30 June 2026. Hona le dipehelo.
5: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo. Kompo le tshehetsano. Baholo ba dataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
6: Hey bestie, this is DJ Zinhle and you're listening to Riyathela Afternoon Drive with my besties Thabo and Lebo only on Lesedi FM.